javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Od nekadašnje žive forme, pevanje je postalo nešto do čega se može doći samo uz pomoć određenog istraživačkog postupka ili ako se stavi u službu svojevrsne kulturne konzervacije u okviru programa seoskog ili gradskog kulturno-umetničkog društva. Ovo su takođe reči profesora Dimitrija Golemovića. U KUD-ovima ili drugim institucijama su se krajem 20. veka zainteresovane devojke udruživale i formirale neke od prvih pevačkih grupa. Takav je slučaj sa grupom Paganke, koja je nastala 1983. godine pod okriljem Radio Beograda sa misijom negovanja i očuvanja autentičnog izvođenja srpskih narodnih pesama. Od osnivanja do 1997. godine članice su bile Svetlana Azanjac, Julija Mandić-Đelebđić, Krstina Stojković, Verica Gajević, a od 1997. grupi se pridružuje i Smiljana Mladenović. U narednim godinama usledila su brojna pojavljivanja na televiziji, saradnja sa

Karijera duga 40 godina obeležena je nedavno prvim zvučnim izdanjem produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, koje su uredile Svetlana Azanjac i Dragana Marinković. Na njemu je objavljeno 17 numera iz različitih krajeva Srbije, sa Zlatibora, Sjenice, Šumadije, Sokobanje, Homolja i drugih oblasti. 14 numera izvedeno je a kapela, bez instrumentalne pratnje, a preostale tri predstavljaju zanimljive interpretacije koje pokazuju viziju koju su paganke negovale od samog početka. Poštovanje autentičnog vokalnog izraza paralelno sa veštim izletima u naizgled daleke muzičke svetove.

U jednom periodu je članica grupe MOBA bila i Svetlana Spajić, koja je kasnije osnovala svoju pjevačku družinu. Ova grupa pevačica izvodi pesme starije i novije seoske prakse sa šireg srpskog kulturnog prostora, a melodije iz Bosanske Krajine, Like i Dalmacije su njena specifičnost i zaštitni znak. Grupa je nastupala na čuvenim festivalima širom Evrope i sveta i izdala nekoliko albuma sa tradicionalnom muzikom.

Grupa Luča je 2020. godine izdala svoj prvi studijski album u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Simbolično, na njemu se nalazi 8 pesama iz različitih krajeva Kosova i Metohije, čije aranžmane su uradili Rastko Aksentijević i Nebojša Brdarić. Za ovaj album snimile su i autorsku numeru pod nazivom Sini Jarko Sunce sa Kosova, za koje je snimljen i video spot na veličanstvenim predelima Zvečana, Gazivoda, Leposavića i Sočanice.

Iako je danas pretežno bilo reči o ženskim pevačkim grupama koje su igrom slučaja ponikle u Beogradu, podsjetit ćemo se i onih koje, uprkos savremenim trendovima, uspevaju da opstanu i u manjim sredinama. Među njima je grupa Crnućanka, jedna od najstarijih izvornih grupa, osnovana u selu Gornja Crnuća pod Norudnika 1903. godine. Iako su u narednim decenijama postojali izvesni prekidi u radu, od 2019. godine podmladak grupe vodi etnomuzikolog Ivana Todorović. Slušamo Crnućanku. Čućemo snimke sa koncerta koji je grupa održala u Beogradu 14. oktobra 2024. godine.

Tema današnje emisije bile su ženske pevačke grupe u Srbiji koje izvode tradicionalno pevanje na autentičan način, onako kako su to činili naši preci. Među njima postoje i neke koje uz veliko poštovanje prema izvornom zvuku neretko čine pažljive izlete u udaljenije muzičke žanrove, ali ne zaboravljajući ono što je osnova. Do kraja emisije slušamo Slobodana Nikitovića na dvojnicama i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Zlatarsko kolo.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 12. jun 1941. godine. U Londonu rođen Reg Priestley, pevač engleske grupe Trogs, zapamćen po pesmama Wild Thing i With a Girl Like You. Kasnije postaje pisac zainteresovan za neobjašnjive pojave u našem svetu sa knjigom Wild Things They Don't Tell Us, koju je finansirao od autorskih honorara za pesmu Love Is All Around Us. Postigao je veliki uspjeh. Umro je februara 2013. godine.

1965. godine u Buckinghamskoj palati ispred koje negoduju mnogi građani, Beatlesi od kraljice dobijaju ordenje Britanske imperije. Poslanik Hector Dupuy tim povodom kaže: "Njeno veličanstvo me je svelo na nivo vulgarnih praznoglavaca."

1982. godine u Njujorku više od 750.000 ljudi marširalo u protestu protiv širenja nuklearnog naoružanja. To je najveća antiratna demonstracija ikada održana u Sjedinjenim Američkim Državama. Na koncertu priređenom u Centralnom parku učestvovali su Bruce Springsteen, Jackson Browne, James Taylor i Linda Ronstadt.

2008. godine. Za honorar od 1.000.000 funti Amy Winehouse priredila ekskluzivni nastup na otvaranju Moskovske galerije Garaža. Takav luksuz mogli su sebi da priušte vlasnici galerije, milijarder Roman Abramović i njegova devojka Daša Žukova.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju se za proširenje saradnje u brojnim oblastima, izjavio predsednik Vučić u intervju za Fox News Digital. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić danas na zasedanju Venecijanske komisije. Očekuju se i odluke koje se tiču Srbije. Nova hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji. Prethodno sedmorica ranije uhapšenih direktora oslobođeni i pušteni u kućni pritvor. U Mexico City otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Fox News Digital da se Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju za proširenje saradnje u brojnim oblastima od energetike i infrastrukture do veštačke inteligencije i odbrane. Navode iz intervjua koji je pre dva dana dao za tu mrežu na svom X nalogu je podelila i američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu uz poruku da predsjednik Trump apsolutno treba da poseti Beograd. Posebno je izdvojen deo intervjua u kojem Vučić navodi da bi američki predsjednik u Beogradu bio dočekan kao heroj i da Srbi gledaju na Donalda Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. U objavi se prenose i konstatacija da jačanje odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, istovremeno zadržavajući svoj dugogodišnji cilj, pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće danas na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije, na kojem će se okupiti predstavnici država članica Saveta Evrope, pravni stručnjaci i predstavnici međunarodnih institucija. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja i potvrđivanja mišljenja koja se odnose na više zemalja. Kada je reč o Srbiji, komisija će razmatrati konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni 28. januara u Narodnoj skupštini. Predsjednica parlamenta je u februaru zatražila mišljenje Venecijanske komisije o zakonima koji su prethodno bili usvojeni bez konsultacija sa tim međunarodnim telom. Dvojice direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je sinoć vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije je osudila privođenje Negovana Vasića i Dragana Krstića, kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove kojima rukovode, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Srpska lista ističe da umjesto da nadležni organi ispitaju navode o izbornim manipulacijama i zaštite zakonitosti izbornog procesa, režim u Prištini privode ljude koji su ukazali na moguće zloupotrebe. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa područja opštine Gračanica, pušteno je iz pritvora i određena im je mera obaveznog javljanja policiji, odlučio je Osnovni sud u Prištini. Oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. U znak podrške uhapšenim rukovodiocima, zdravstveni i obrazovni radnici su od 20. maja organizovali mirne proteste. Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu do sada su saslušana trojica pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala u kojem je prošle godine došlo do pucnjave, a potom i zataškavanja, zbog sumnje da su izvršili krivična dela različite vrednosti. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor. Pritvor do 30 dana je već određen komandantu interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima koji su ranije saslušani. Slušajte jutarnje novosti. Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Odlučeno je da se ne menja

Menjaju kamatne stope na depozitne olakšice od 4,5% i kreditne olakšice od 7%. U saopštenju Narodne banke navodi se da je međugodišnja inflacija u aprilu bila 3,3%, nakon 2,8% u martu i da je njeno ubrzanje gotovo u potpunosti posljedica rasta svetskih cena nafte i viših cena naftnih derivata na domaćem tržištu. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je zapretio Teheranu žestokim napadima, ipak je odustao od planiranih udara. U objavi na društvenoj mreži True Social naveo je da je odluku doneo nakon što su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Trump je tvrdio da su osnovni elementi potencijalnog sporazuma dobili podršku više država regiona i najavio nastavak diplomatskih napora uz zadržavanje pomorske blokade do okončanja pregovora. S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi ocenio je da su američki napadi prethodni dana učinili prekid vatre neefikasnim. Vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinske snage su napale most u Armijansku na Krimu i skoro 50 ruskih kamiona s municijom i gorivom. Vojni zvaničnici Kijeva navode da bi Krim uskoro mogao da bude izolovan preuzimanjem potpune kontrole nad ključnim autoputem Novorusija. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da je tokom 3 mjeseca Evropa zabeležila 11 incidenata sa dronovima i da je za njih odgovoran Kijev, koji, kako kaže, bombarduje Evropsku uniju svake nedelje. Centralni okružni sud u Seulu osudio je bivšeg predsjednika Južne Koreje Yoon Suk-yeola na 30 godina zatvora nakon što ga je proglasio krivim za naređivanje operacije infiltracije dronova u Severnu Koreju sa ciljem izazivanja prekograničnih tenzija i stvaranja uslova za proglašenje ratnog stanja krajem 2024. godine. Sud je prihvatio preporuku specijalnog tužioca i proglasio bivšeg predsjednika krivim po više tačaka optužnice, uključujući zloupotrebu položaja i postupke ocjenjene kao ugrožavanje nacionalnih interesa. Na 30 godina zatvora zbog uloge u toj operaciji osuđen je i bivši ministar odbrane Kim Jong-hyun, a još nekoliko zvaničnika je osuđeno na blaže zatvorske kazne. Učenici osnovnih škola od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu. Učenici 8. razreda nastavu su pohađali do 29. maja, ali će za njih školska godina zvanično biti okončana nakon polaganja prijemnih ispita za srednje škole koje počinju iduće sedmice. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna. Nagrada Stražilovo Brankovog kola za 2026. godinu pripala je Živku Nikoliću za ukupni pesnički opus, saopštio žiri. Za zbirke poezije objavljene u Brankovom kolu nagrade su pripale Ani Rančić za njenu treću knjigu Šum na srcu, Anđeli Cvjetinović i Georgiju Markoviću za najbolje pesničke prvence, Bočni vez i jedan produženi raspust. Sport. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike rezultatom 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. Večeras se sastaju selekcije Kanade i Bosne i Hercegovine. Uopće početka prve utakmice na stadionu Azteka u Mexico City održana je ceremonija svečanog otvaranja mundijala. Fudbalska reprezentacija Srbije, koja se nije plasirala na svetsko prvenstvo, pala je sa 39. na 43. mjesto na najnovijoj sinoć objavljenoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije. Košarkaši Partizana igraju večeras od 20 časova protiv Dubaja četvrtu utakmicu finala play-offa regionalne ABA lige, od čijeg ishoda zavisi ostanak u borbi za odbranu titule, za koje su potrebne 3 pobjede. Trenutni skor je 2-1 za Dubaj. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu je 14 stepeni, a u Nišu 13. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, vetrovito i sveže, samo se ujutro i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i posjeti Srbiju. Vučić je prethodno u razgovoru za Fox News Digital ocenio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije, kako smatra, porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim američkim državama. On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati u punoj snazi. CNN je preneo da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani poslao najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma. Cene nafte pale su ispod $90 po barelu. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je na stadionu Azteka u Mexico City u selekciji Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras od 21:00 u B grupi će igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo koncert za tri trube, gudače i timpane u D-duru Georga Filipa Telemana, koji su izveli trubači Maurice André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard. Pomenuto Telemanovo ostvarenje nalazi se na 6. mestu naše i vaše top liste klasične muzike Radio Beograda 2.
3: Molim? Klasiku molim.
2: A na 5. mestu ove sedmice nalazi se himna Suncu, odnosno arija Šemahanske carice iz drugog čina opere Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova.

Ivanović. U Autogramu od 17.30 emitovat ćemo drugu simfoniju našeg kompozitora iz prošlog veka Dušana Kostića. Na našem arhivskom snimku orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Mladen Jagušt. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radiodramu Bogdan Žerajić, autora Nikole Jelačića, možete slušati od 18.32 u seriji Zvezdani časovi. Drama prati izrastanje jednog buntovnog i slobodeželjnog mladića u radikalnog borca za oslobađanje Bosne od austro-ugarske okupacije. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Severno od Save i Dunava je prostrana ravničarska oblast Vojvodina. Narodna muzika ove oblasti je odraz više etničkih zajednica i njihovog specifičnog razvoja. Pored stalnog, viševekovnog upliva srednjeevropske i drugih kulturnih sfera i uprkos mešanja kultura različitih nacionalnosti u Vojvodini, Srbi su održali i sačuvali svoje autentične muzičke korene. To se ogleda u mnogim pesmama koje je kao građu više godina sakupljao i zapisivao profesor Miodrag Vasiljević, naslovivši ih narodne pesme iz Vojvodine, koje je zaveštao i ostavio Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu. Sledi pesma Golubice bela što si nevesela, zabeležena 1940. godine u Sremu, a kazivač ove ljubavne pesme bila je Ruža Vasiljević. Slušamo Živojina Jergića.

Miodrag Vasiljević, etnomuzikolog i muzički pedagog, sačuvao je u svojim zbornicima mnoge pesme koje bi danas, slobodno možemo reći, da nije bilo njegovog rada na sakupljanju i beleženju muzičkog materijala na terenu, bile zaboravljene. Sledi poznata pesma Žabaljka, a znamo da melodija potiče iz pera Marka Nešića. Ovu pesmu takođe nalazimo u zborniku, ali pod nazivom Mila mati, dukate mi veži, koju je 1950. godine otpevao Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima. Slušamo Zvonka Bogdana.

0: Današnju emisiju posvećujemo jednom od najistaknutijih hornista današnjice, Štefanu Doru, koji je u prethodnim minutima uz klavirsku saradnju Markusa Bekera izveo pesmu bez reči Franca Strausa. Dor je studirao u Esenu i Kelnu, a od 1993. godine je glavni hornista Berlinske filharmonije. Pored standardnog repertoara, premijerno je izveo niz ostvarenja koje je poručio od najčuvenijih autora savremene muzike, Toshija Hosokave, Jorga Vidmana i Herberta Vilija. Profesor je horne na Akademiji Sibelius u Helsinkiju, Akademiji Hans Eisler u Berlinu i Kraljevskom koleđu u Londonu, a u aprilu ove godine nastupio je ponovo i sa Beogradskom filharmonijom, kada je zabeležen razgovor koji ćemo danas emitovati. Najpre ćete slušati o njegovim muzičkim počecima, uzorima, ali i o odnosu prema literaturi za hornu.
1: My mother is a piano teacher and she was a Musikschulleiter, so the director of a small music school later. And I started actually not playing the horn.
0: Moja majka je bila profesor klavira i direktorka muzičke škole u Esenu. Najpre sam svirao violu, moj brat je svirao violončelo, a drugi brat violinu. Ali onda sam sa 9 godina slušao koncert renomiranog nemačkog horniste Hermana Baumana koji je izveo božićni koncert u crkvi u delu Esena gde sam odrastao. Kada sam čuo prve tonove koje je odsvirao, shvatio sam da je horna definitivno instrument koji želim da sviram. Onda sam do 15. godine paralelno pohađao nastavu horne i viole. Imao sam veoma dobrog profesora horne, onda sam nastavio studije u Kelnu. Sa 19 godina sam dobio prvu poziciju u orkestru u operi u Frankfurtu. Nisam želeo da idem u vojsku koja je tada još uvek bila obavezna i znao sam da ću moći da izbegnem to ukoliko dobijem posao u dobrom orkestru. Bio sam veoma zadovoljan tokom 6 godina koliko sam radio u Frankfurtskoj operi, a umeđu vremenu sam svirao i sa filharmonijskim orkestrom iz Nice. Potom sam jednu godinu radio u Nemačkom simfonijskom orkestru u Berlinu, a zatim sam 1993. godine postao član Berlinske filharmonije. Ko su bili vaši uzori među hornistima?
1: I mean, at the beginning it definitely was Hermann Baumann for a long time because he was the soloist in Germany, had a wonderful singing.
0: Na početku je moj uzor dugo vremena bio Hermann Baumann, koga su u to vreme smatrali najznačajnijim hornistom u Nemačkoj.

0: Prvi stav koncerta za hornu i orkestar broj 2 Richarda Strausa je uz pratnju Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Kristijana Tilemana izveo moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, nemački umetnik Stefan Dor. U narednim minutima ćete čuti kako on opisuje razliku u pristupu standardnom i savremenom repertoaru, ali i kakvo mesto u njegovoj karijeri zauzima pozicija prve horne Berlinske filharmonije, koju obavlja od 1993. godine, te kako se u poslednje tri decenije menjao ovaj prestižni svetski ansambl.
1: And Mozart concertos, I don't need to learn so much anymore. I have to repolish every time I play and have to find the right preparation.
0: Kada sviram Mozartov koncert ili neko od standardnih dela solističkog repertoara, nije mi neophodno da ponovo učim neke stvari. Samo moram da iznova izbrusim neke detalje, ponekad napišem novu kadencu, možda isprobam neki novi pristup delu i da ponovo pronađem lepotu te muzike. Sa druge strane, kada pripremate izvođenje novog dela, ona su najpre značajno zahtevnija, a često sadrže i mnoge elemente koje nikada niste izvodili pre toga. Kako biste opisali značaj Berlinske filharmonije za vašu karijeru?
1: It has always been the most important part of my musical life, because, you know, even if the solo concerts are very important for
0: Berlinska filharmonija je uvek bila najznačajniji deo mog muzičkog života. Svakako solistički i kamerni nastupi su takođe važni, ali temelj moje karijere jeste Berlinska filharmonija. Kada god se vratim u orkestar, moram da budem izuzetno koncentrisaniji nego u solističkom nastupu. Jer kada izvodite recital i osetite da vam na horni ne izlazi dovoljno tih pianissimo ili dovoljno glasan forte, možete to popraviti i to nema tolikog značaja, dok je u orkestru to vrlo često presudno i gotovo neoprostivo. I kad god nastupam sa orkestrom, volim tu kontrolu zvuka, taj fokus koji moram imati i saradnju sa drugim sekcijama. Svakako, posebno uživam u kombinaciji solističkog, kamernog i orkestarskog sviranja. Da li se orkestar Berlinske filharmonije menjao kroz poslednje tri decenije?
1: We're talking about three decades of orchestra, that means like more than half of the people are new players. And
0: definitivno jeste. Najpre tri decenije jednog orkestra znači da se više od polovine ljudi u ansamblu promenilo. Promenio se i kvalitet sviranja. Članovi Berlinske filharmonije su oduvek bili izuzetni, ali mislim da su danas zaista neverovatni. Kada slušate audicije za prve violine, svako od prijavljenih izvodi, na primer Brahmsov koncert, na takav način da bi mogli biti solisti sa svim svetskim orkestrima. Ali neke stvari ostaju iste, jer smo mi ipak orkestar tradicije.
1: Traditionsorchester, an orchestra of tradition.
0: And the repertoire. Da li se i repertoar menjao?
1: Yes, I mean, when I came, it was Claudio Abbado, and that was his third year, I think. And he already
0: Da, kada sam ja došao u ansambl, to je bila treća sezona Claudia Abbada na mestu šefa dirigenta i on je uveo u program značajno više dela savremenih kompozitora, više nego svih prethodnih decenija. Zanimljiva je činjenica da je u međuratnom periodu, u trećoj i četvrtoj deceniji 20. veka, savremena muzika nastala tih godina imala značajno veći udeo u repertoaru nego nakon Drugog svetskog rata, kada se ansambl pre svega usredsredio na muziku baroka, klasicizma i romantizma. Ali Claudio Abbado je to značajno promenio. Također Simon Rattle je imao ogroman raspon repertoara od ranog baroka do novih ostvarenja koje dobija svake nedelje. Pored toga možete naći i mnogo više muzike 20. veka, poput Šostakovićevih simfonije. Dela Haydna i Mozarta ostaju na programu, ali lepo je videti raznolikost i širinu repertoara.
1: Yeah, diversity and things, and that's really, it's nice to see.
0: U nastavku emisije slušat ćemo odlomak koncerta za hornu i orkestar sa podnaslovom Trenuci cvetanja japanskog autora Toshie Hosokawe. Sviraju Stefan Dor, Kraljevski nacionalni orkestar Škotske i dirigent June Merkel.

Odlomak koncerta za hornu i orkestar sa podnaslovom Trenuci cvetanja Tošije Hosukave slušali smo u izvođenju Kraljevskog nacionalnog orkestra Škotske pod upravom Juna Merkla i soliste Štefana Dora, koji je gost u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. A u narednim minutima slušat ćemo Dorovu interpretaciju aranžmana Igre drvenih štapova Isidore Žebeljan uz pratnju gudačkog kvarteta Brodski i Bobana Stošića pod upravom dirigenta Premila Petrovića.

0: U emisiji Kulturni krugovi prelazimo i na filmske teme. Do nedelje traje 8. izdanje Balkanskog festivala filmske režije, koji je u okviru selekcija Buđenje Balkana, misterije filma i povratak žanru predstavio kinematografiju našeg poluostrva. Posebno zanimljiva selekcija je upravo Buđenje Balkana, a u današnjoj emisiji čućemo utiske žirija ove programske linije. Zabeležila Ana Vučković-Denčić.
1: Pati je baš žensko ime, Jorgosa Jorgopulosa, Jugoflorida Vladimira Tagića, Kako je ovde tako zeleno, Nikole Ležajića, Fantazija, Kukle, Jedan od onih dana kada Heme umire, Murata Firatoglua, Obraz Nikole Vukčevića, Žudnja Ralice Petrove i Medveđa pećina Krisijane Papadakis i Sterios Adinopulosa, deo su programa Buđenje Balkana, koji će ocenjivati žiri u sastavu Siniša Dragin, reditelj, direktor fotografije i pisac, Danilo Šerbeđija, reditelj i poznati evropski glumac Tim Seyfi. Seyfi je rođen u Turskoj, a odrastao je u Nemačkoj. Poznat po raznolikosti likova koje tumači na više jezika, postao je veoma tražen glumac međunarodnih filmskih i televizijskih produkcija. Među njima su nagrađivani film Bye Bye Germany, Sama Gabarskog, Glavom kroz zid Fatiha Akina, ovenčan zlatnim medvedom u Berlinu, ali i Na lepom plavom Dunavu Darka Bajića. Igrao je i glavnu ulogu u francusko-austrijskoj dokudrami Ataturk, otac moderne Turske, a može se videti i u aktuelnim Netflix serijama. Nedavno je dva puta sarađivao sa Gajem Ričijem, a trenutno se širom sveta prikazuje film u kome igra Mumija Lija Kronina. Kako kao neko unutar mehanizma filma, ali i kao gledalac, vidi film danas, govori Tim Seyfi. Treba da povežemo autore raznih generacija, ali neka društva pomažu da se očuva ta generacijska povezanost. Mi još na tome treba da radimo i u obrazovanju i u školama. Jer, na primer, u Francuskoj počinje da se u vrlo mladom dobu govori o filmu, o rediteljima, o istoriji filma. Bio sam vrlo iznenađen kad sam razgovarao sa desetogodišnjakom u Francuskoj o filmu i začudio se šta sve zna. A to je deo obrazovanja. Plašimo se da film više neće biti zanimljiv pored mobilnih telefona i raznih aplikacija. Ali kad se gleda film, prepozna se dejstvo dobrog glumca, pametne režije, veštine. Tako možete sačuvati film i dati mu mesto u društvu koje mu pripada, jer je to izuzetno važno. Budući da su u žiriju programa Buđenje Balkana, članovi žirija su se osvrnuli na specifičnosti filma Našeg podneblja. Tako je Danilo Šerbeđija podcrtao tri osobine koje karakterišu balkanski film: apsurd birokratije i državnih aparata, to da su heroji gotovo uvek antiheroji i cinizam i crni humor. A kako o balkanskom filmu razmišlja Tim Seyfi?
2: Generally, as we know, me as a Turkish person,
1: Meni kao Turčinu iz turske porodice balkanski filmovi su bliski, jer sam ih uvek gledao i još uvek to činim. I još uvek se osjećam povezano sa kulturom i emocijama. Nisam pogledao sve filmove iz svoje selekcije do sad, ostalo mi je nekoliko, ali mogu da kažem da su vrhunski, sa neverovatnim glumcima. To primećujem kao glumac. Balkanski glumci su, da to izrazim fudbalskom terminologijom, Liga šampiona. I to je nešto što izuzetno volim i cenim. Osim pomenutih filmova Ležajića, Tagića i Muratoglua, filma Atropija nagrađenog na Sundance-u, danas je u 20 časova na programu specijalna projekcija na otvorenom filma osnivača festivala Darka Bajića, Crni bombarder.

0: I evo, slušali smo himnu svjetskog prvenstva u fudbalu koje je počelo sinoć, a to najavljuje našu posljednju temu u današnjoj emisiji. Razgovor sa francuskim piscem Olivierom Gezom o knjizi Pohvale izmicanju, priređen je u Francuskom institutu u Beogradu, naravno povodom početka svjetskog prvenstva, o načinu na koji fudbal oblikuje istoriju, brazilskim driblinzima i uticaju sporta na umetnički izraz. Sa autorom su razgovarali osnivači YouTube kanala Bukvalisti, Miloš Živković i Ivan Isailović. Na događaju je bio Lazar Prendović, a prenosi Sonja Milovanović.
1: Ko su najbolji dribleri i gol geteri na svetu? Brazilci. Njihov fudbal je stoga fudbal poezije. On je u stvari potpuno zasnovan na driblingu i golu. Ovo je citat Piera Paola Pazolinija koji prethodi sadržaju knjige Olivijea Geza. Knjiga Pohvala izmicanju predstavlja hibridnu vrstu eseja u kojoj se činjenica i fikcija prepliću. Gez pak ističe da je na poslednjim stranicama istaknuta bibliografija, čime se ukazuje da ništa u knjizi nije izmišljeno. Pohvala izmicanju počinje pričom o sahrani legendarnog brazilskog reprezentativca Garinča, Mangupa i Ženskaroša. Velikani poput njega, ističe Gez, plesali su po tankoj granici uživanja i melanholije. Takve činjenice uticale su na odluku da knjiga ima eseistički karakter. O tome je govorio Ivan Isailović.
2: Ja sam sve vreme osjećao da je ovo hibridni žanr, iako mislim postoji esej kao važan element, meni se prožima sve i ništa drugo ne bi moglo ni da bude adekvatna forma za knjigu koja se opire tom jednom jasnom identitetu, neko koji je upravo ta duga koju pokušava i Brazil da postigne kroz sintezu svih tih identiteta. Između ostalog, ovo je jedna sociološko-istorijska studija. Takođe, činjenica da počinje sahranom i da se završava na Copacabani, na plaži, mi govori i jedno dubinsko razumevanje književnosti Južne Amerike, kode mnoge knjige magijskog realizma upravo započinju iz smrti i dalje se iščitavaju iz toga, kao smrt Artemija Cruza ili kao smrt mame, kao kod Markesa i kod brojnih magijskih realista. Tako da se osjeća taj pečat književnosti nekoga koji je prosto bio neophodan da bi se ispričala priča o Brazilu.
1: Na predstavljanju knjige velika pažnja posvećena je brazilskom fudbalu. Stil igre brazilskih fudbalera je direktna posljedica rasizma, zato što su krajem 19. i početkom 20. veka kontakti između crnih i belih igrača bili zabranjeni. Upravo je zbog toga nastao dribling, potez u kom protivnički igrači ne ostvaruju direktan kontakt. Uopšte, situacija u brazilskom društvu nije oblikovala samo sport, već i različite grane umetnosti poput plesa i street arta. Međutim, po rečima Geza, fudbal je vremenom izgubio dušu, postao vrsta korporativnog biznisa u kome se odigrava sapunica. Pomenut je pojam malandro, čime se u brazilskom slengu označava

0: Dragana Mladenović, gošća Gutenbergovog odgovora, govorimo o njenoj poeziji, a naravno povodom nastupa na Kolarcu u okviru našeg ciklusa Poezija uživo. Pre nego što pređemo na deo o stvaralaštvu za decu, ostalo je još da se osvrnemo pored tema, pored angažovane poezije, nekih podsticaja i početaka i ove tri faze o kojima smo govorili i na jezik koji koristiš. On je prilično sveden, odnosno precizan je. Dakle, tu nema metafora, nema ukrasa, nema aluzije, odnosno može ponekad biti, ali su reference jasne. Kako si izgrađivala svoj jezik? Da li je takav odnos bio od početka i kada čitaš druge pesnike ili druge književnike, da li je to ono što je tebe presudno zaokupi ili približi nekom književniku? Budući da znamo da jezik često može biti taj koji, ili najčešće je taj koji nas privuče nekom književnom delu.
1: To je odlično pitanje zaista, pošto je prva pesma koju sam napisala od kako sam u toj priči, jel, kao nešto što ću objaviti, zove se Nema u tome nimalo poezije, tako se zove moja prva zbirka, i mislim da je to u startu napravilo moj odnos prema jeziku. Ja pišem to u vreme kada završavam fakultet, filološki fakultet, jugosvetsku književnost, i puna sam akademskog jezika i one visoke književnosti, ali osjećam prezasićenje i odmah pribegavam tom ne poetskom jeziku, posebno mi je to važno za poeziju, i uzimam materijal koji je potpuno ne poetski, koji pokušavam da upakujem u pesmu. I eto, to je od početka zapravo bila moja borba, što manje poetskog u poeziji. Mislim da si to fenomenalno izdvojila i pronašla. Ali kad govorimo i o afinitetima čitalačkim, kada vidim taj svedeni stil, evo, upravo sam pročitala Leilu Silmani, njenu drugu knjigu, ovu prvu sam mnogo ranije čitala, ovu drugu sam tek sad, Uspavaj me, znači ono prva rečenica kao Kamije, znači Kamijevska, ono beba nije preživela, znači, tako, to je već onaj stil koji u prvoj rečenici te je već uzeo, ti znaš da to neće biti tako preterano opisno na način koji te negde udaljava, nego sve vreme te drži zakovanim za književni tekst.
0: I evo, kad smo pomenuli sada jezik, odnosno način na koji se jezik koristi da bi se pesma napisala i prenela ta poruka, doživlja ili kako god, i tvoje knjige, većina njih su oblikovane kao knjige koncepti, da li sebe vidiš u neku u ruku kao nastavljača neke tradicije avangardne ili neoavangardne, koja je imala taj odnos i prema knjizi i prema jeziku o kojem smo govorili, ili uopšte ne razmišljaš o tome?

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati stvaralaštvo i poetiku kompozitora Dušana Kostića. Rođen 1925. godine u Zagrebu, Dušan Kostić diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi profesora Predraga Miloševića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Studirao je i dirigovanje, pa je na tom području bio aktivan kao horovođa u kulturno-umetničkim društvima. Predavao je teorijske predmete u muzičkoj školi Mokranjac, radio kao muzički saradnik Radio Beograda, a od 1964. je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzičku teoriju. Stvaralaštvo Dušana Kostića pokazuje stilske karakteristike njegove generacije kompozitora, umetnički stasalih u posleratnoj srpskoj kulturi. Neoklasicistički pristup muzičkom izrazu koji u Kostićevom slučaju neprestano biva preispitivan pod pritiscima urođene kompozitorove strasne prirode sklone jarkim romantičarskim izlivima emocija. No Kostić je upravo vođen sopstvenim emotivnim svetom stigao i do radikalnijih muzičko izraženih sestava, često provociran ličnom sklonošću ka karikaturi, groteski i autoironičnoj transpoziciji sopstvene osjećajnosti. Mada se u svojoj prvoj simfoniji služi slobodno tretiranom dodekafonskom tehnikom, oslonac Kostićevog izraza ostaje u proširenom tonalitetu, upravo zbog napetosti koju u klasično zasnovanoj orkestarskoj fakturi omogućava pozno-romantičarski tretirana tonalnost. Stilski ukorenjen u klasičnom majstorskom kompozitorskom pismu, Kostić je vremenom razvijao i razmahivao sopstveni zvučni izraz, čija je jedna od stalnih karakteristika sučeljavanje ozbiljne, dramatične patetike i ironičnih i autoironičnih poigravanja sa muzičkim jezikom. Višeno lirizmu, Kostić je sklon jarkoj i efektnoj dramatici i punokrvnoj i grotesknoj besedi. Tako se, s jedne strane, u njegovom stvaralaštvu mogu pratiti stilski uticaj Hindemita, a sa druge Šostakovića. Osim šaljive muzičke igre, majstori su prvi ljudi. U Kostićevom su opusu i dve simfonije, više kantata, među kojima su i Jama po Kovačiću, Morača po Đonoviću i Otadžbina po Miljkoviću i Jakšiću, koncert za klavir i orkestar, dva gudačka kvarteta, ciklusi horova i solo pesama, a pisao je i scensku i filmsku muziku. Rano stvaralaštvo Dušana Kostića danas će predstaviti njegova druga simfonija. Komponovana 1966. godine, Kostićeva druga simfonija, oslanjajući se na dramatuška svojstva proširenog tonaliteta u klasičnom orkestarskom pismu, veoma koristi i polifone tehnike. Svet baroknih i svet klasičnih oblikotvornih i tehnoloških postupaka u ovoj su kompoziciji isprepleteni, sukobljeni i spregnuti u jednom jasnom cilju, posjeđanju efektnog, ekspresivno jarkog i složenog muzičkog toka u kome su ostrva lirike samo kratka odmorišta za dramatska talasanja i kontraste, a krajnji cilj ka kome je zvuk uperen je ekstrovertno iskazivanje vlastite strasne zvučne imaginacije. U završnom skerco odlomku kompleksne forme ovog jednostavačnog dela okupljaju se i polifono sukobljavaju sve važnije teme ove neobične simfonije, obe njene glavne teme i njihova sva četiri kontrasubjekta. Kompozitor je ovakvu završnicu svog dela opisao kao zakovitlani košmar koji ne stiže do svog krajnjeg razrešenja. Ipak, muzička zbivanja druge simfonije se sasvim logično mogu pratiti zahvaljujući upravo jasno profilisanim početnim temama, horalnom sledu čistih durskih trozvuka u limenim duvačima, koji odmah postaje neka vrsta teme pasakalje, nad kojom se, kao tema fugata, izvija druga tema. Drugu simfoniju Dušana Kostića slušat ćete sa našeg starog snimka iz 1969. godine, a u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Mladena Jagušta.

U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Dušana Kostića. Upravo smo emitovali jedno njegovo rano ostvarenje, drugu simfoniju koju ste slušali sa snimka iz 1969. godine. Izveo ju je Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Novije stvaralaštvo Dušana Kostića reprezentovaće njegov koncert za klavir i orkestar nastajao u poslednjoj dekadi 20. veka. Kompozicija nosi pod naslov Homage à Hindemith, ali su u njoj, kao u kakvoj privatnoj antologiji koncertantne klavirske literature proteklog veka, okupljeni i elaborirani različiti tipovi neoklasicističkog i poznoromantičarskog pijanizma, od Hindemita, Rahmanjinova i Prokofjeva do Ravela i Gershvina. Prepoznatljiva autorova ekstrovertnost izraza i težnja ka punokrvnom zvuku ovde je dobila i svoju novu ekstenziju, pijanistički virtuozitet. Deonica soliste svakako je jedna od najzahtevnijih u našem koncertantnom žanru, no Dušan Kostić u ovoj kompoziciji neskriveno plasira i sopstveni odnos prema stvarnosti, odnos koji karakterišu ironija i groteska. U tom smislu treba i tumačiti neo-socrealizam trećeg stava sa njegovim kvazi-folklornim temama i odgovarajućom orkestracijom, kao nekakva ironična replika na treći klavirski koncert Stanojla Rajičića. Ovaj Kostićev finale u svom ironičnom uzletu citira i jedno dobro poznato narodno kolo, od čije materije gradi pijanističku kadencu. Slušate klavirski koncert Dušana Kostića u interpretaciji pijanistkinje Sonje Radojković i Orkestra Beogradske filharmonije. Diriguje Angel Šurev.

U emisiji Autogram, koja je danas posvećena stvaralaštvu Dušana Kostića, upravo ste čuli njegov koncert za klavir i orkestar. Izvela ga je Sonja Radojković uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Angela Šureva. Do kraja današnje emisije slušat ćete Kostićeve hipopotamske etide za klavir, kao i koncert za klavir i orkestar, i ova svita posvećena je pijanistkinji Sonji Radojković, u čijem izvođenju vam danas i predstavljamo.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Nikola Jelačić, Bogdan Žerajić, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Nikole Jelačića Bogdan Žerajić. Ulogi su tumačili Nebojša Milovanović, Nebojša Kundačina, Milica Zarić, Siniša Ubović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Branislav Platiša, Vladan Živković i Vladimir Tešović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2011. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, bio je to koncert posvećen stogodišnjici od rođenja Milesa Davisa, koji je organizovan u okviru ciklusa Jazz petkom iz RTS kluba. A večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Srđan Đorić, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Stefan Krstić, tonski snimatelj Stefan Đumić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić. Ja sam Marija Vuković i želim vam prijatan nastavak večeri uz treći program.

0: ponašanje i način života, a ne da sprovodi redukciju čovjekovog bića na osnovu jednog izdvojenog segmenta duševnosti ili telesnosti usled imperativa subjektivne izvjesnosti saznanja, clara et distincta. U svom kratkom historijskom pregledu problema odnosa duha i tela, Gunter Stent ističe da su Grci ovaj problem prepoznali kroz korpus pitanja, kao što su, na primjer, pitanja o tome da li je duša neko bivstvo ili svojstvo tela. Tako su filozofske tematizacije ovog pitanja stvorile tabore monista i dualista, materialista i mentalista. Podelu na monizam i dualizam Stent prati kroz podele na materializam i mentalizam. Prema ovom pregledu stanja stvari, pomenute fundamentalne podele sežu dakle čak do Grka, pa bi tako Platon bio paradigmatični primjer dualiste, od koga dalje proističe dualistička tradicija, dok bi Aristotel važio za primjer predstavnika materialističkog monizma. U osnovi ova podela nastaje iz promišljanja mind-body problema, odakle onda proizlaze dva različita zaključka. Prvo, duša je zasebna substancija, fundamentalno različita u odnosu na telo. I drugo, duša je tek svojstvo materije, te je nužno da proističe iz tela. Stent svrstava Aristotela u ovu drugu grupu i to ne samo kao preteču monističkog materializma, već kao nekoga ko nesumnjivo zastupa gotovo smartovsku monističku i materialističku doktrinu o prirodi svijeta. Prema takvoj doktrini, naime, materija je jedino suštinsko svojstvo stvarnosti, a sve što postoji i sve pojave mogu se tumačiti tek kao manifestacije i modifikacije materije. Ovako tumačenje teško je pomiriti s Aristotelovim gledištima. Dovoljno je osvrnuti se na Aristotelovu ideju prve filozofije, kao i na njegovo shvatanje odnosa između pojmova usija, hile i morfe. Aristotelova tematizacija problema bivstvovanja, kao i teorija uzroka, ne idu u prilog tvrdnji da se njegova pozicija u istoriji filozofije duha može najbolje opisati kao materialistički monizam. U filozofiji duha primetne su tendencije da se i Plotin tumači kao snažan kandidat za protokartezijanca i kao, uz Platona, najslikovitiji primjer predstavnika antičkog dualizma duše i tela. Ovome dovoljno u prilog govore radovi Elvira Kjalara Emilsona i Johna Dillona, koji u najbitnijim momentima Plotinove misli vide jasnu anticipaciju kartezijanske pozicije mišljenja. Ovo je posebno slučaj u pogledu Plotinove primjene metode introspekcije, te jasnog uočavanja razlike između protežne i neprotežne stvari. U nekim radovima Plotinova filozofija duha dovodi se u bližu vezu sa savremenim diskusijama, čak i po cijenu da se ona anahronistički svrsta u redove antiredukcionističkih i mentalističkih teorija. Ovdje ćemo se samo ukratko osvrnuti na neke od bitnijih tačaka. Plotinova primjena metode introspekcije vodi radikalno drugačijim zaključcima od kartezijanskih. Metoda introspekcije zapravo možda može pre da se tumači kao najjasnija tačka razilaženja između Plotina i Descartes, a ne tačka njihovog susreta. Descartes ne može da napusti poziciju subjektivnosti usled koje dospeva do dualizma substancija kao neizbežne pozicije mišljenja. S druge strane, Plotin kroz meditativni postupak pounutrašnjenja, dospevanjem do pozicije nusa, dospeva istovremeno i do iskoračivanja iz pojedinačnosti. Plotinova anticipacija kartezijanskog dualizma substancija u vidu uspostavljanja jasne razlike između res extensa i res cogitans nije ništa manje sporna. Njegovo shvatanje razlike između duše i tela možda se najbolje može ilustrovati njegovim viđenjem njihovog međusobnog odnosa i ontološke uslovljenosti. Plotin ne govori o duši koja je u telu, već obrnuto, o telu koje je u duši. Telo za Plotina nije isključivo res extensa, a duša nije isključivo res cogitans. Kao nešto što ima ontološki status postojećeg, telo je također udušeno, oformljeno, a kao nešto što učestvuje u obliku, učestvuje istovremeno i u sferi inteligibilnog. Bez duše, telo se može pojmiti samo apstraktno, negacijom oblika. Na posljedku, teško da su održive tvrdnje o Plotinovom antiredukcionizmu, bilo da se o ovome govori u savremenom smislu ili da se govori o nekakvoj rudimentarnoj formi ili preteči antiredukcionizma. Tako, na primjer, Denny Hutchinson kao zajedničku odliku Plotina i savremenih antiredukcionista uočava to što obe strane smatraju da se svijest ne može redukovati na telo i telesna stanja, zbog čega Plotina svrstava u red antiredukcionističkih mislilaca. Morali bismo ipak dodati to da nepremostiva razlika između Plotina i savremenih autora jeste upravo u ontološkom stanovištu razumevanja odnosa duše i tela. U savremenim antiredukcionističkim teorijama telo se ne smatra nečim što je ontološki niže u odnosu na dušu, kao što je to slučaj s Plotinovim stanovištem. Smisao antiredukcionizma je, mogli bismo dodati, sadržan pretežno u nastojanjima i ambicijama da se jezik fizikalizma ili obogati ili prevrednuje, u smislu nalaženja novih eksplanatornih okvira. Međutim, i ovi novi okviri bi dalje bili iscrtavani i osmišljavani prema postavkama materialističke ontologije prirodnih nauka. Tvrditi stoga da Plotin ne svodi duh na telesna stanja, te da je zbog toga blizak savremenim antiredukcionističkim teorijama, ne govori mnogo toga o Plotinu. Ovoj temi ne možemo posvetiti više pažnje, a namjera nam je bila da ukažemo na problem anahronističkih učitavanja, koja su podstaknuta određenom recepcijom kartezijanskog dualizma. Ovakve tendencije indikator su uticaja i veličine kartezijanskog modela promišljanja odnosa duše i tela. Ne samo što se uticaji mogu ispratiti u potonjim tematizacijama u filozofiji duha, već ovakve tematizacije i njihove pretpostavke uslovljavaju i historijsko-filozofske osvrte na mislioce pre Descartovog vremena. Dualizam substancija predstavlja vjerojatno najbitnije ili bar najupečatljivije obeležje Descartove filozofije uopšte. Principe dualizma substancija Descart izlaže u metafizičkim meditacijama, pažljivo provodeći čitaoca kroz argumentaciju koja pomenute principe treba i da opravda. Putem metodske skepse, Descart nastoji da dovede u pitanje celokupnu zgradu ljudskog znanja, s ciljem da pronađe čvrste temelje na kojima bi se izgradio novi sistem. Svaku moguću grupu fenomena, čija logička suprotnost ne implicira ujedno i zapadanje u protivrečnost, Descart stavlja pod znak pitanja. U poređenju s fenomenološkim epoheom, kartezijanska sumnja pokazuje izvesnu naivnost, u tom smislu što ona nije stavljanje u zagrade. Stav da ćemo se praviti kako u stvari nismo budni, već da sanjamo ili da ćemo se pretvarati kako su sve stvari neistinite, zapravo je već zauzimanje određenog stanovišta. Od epohea se razlikuje dakle po tome što ono nije ograđivanje, već odlučivanje. Šta više, upravo se po ovakvom odlučivanju Descartova sumnja razlikuje i od tradicionalnog skepticizma. Suzdržanost od svakog suđenja Kartezije nije razumeo kao imperativ mišljenju, kao jedinu razumnu opciju usled protivrečnosti razuma i neizvesnosti koje one stvaraju. Descart nije smatrao sumnju svrhom samoj sebi, već sredstvom za dostizanje nekog novog vida izvesnosti. Ishod kartezijanskog skepticizma jeste uvid u to da jedina činjenica čiju suprotnost ne možemo da pretpostavimo, a da istovremeno ne zapadnemo u protivrečnost, jeste činjenica sumnje. Ne možemo sumnjati u to da sumnjamo. Kako sumnjati nije ništa drugo do misliti, tako se ispostavlja da je nemoguće pretpostaviti suprotnost mišljenju, jer već i sam čin suprotstavljanja jeste mišljenje. Sam akt mišljenja jeste fundamentalna potvrda bića, jer ono je prvo i u ovom slučaju jedino što nam govori da nešto jeste i to na apsolutni način jeste, tako što samo sebe nesumnjivo potvrđuje. Nesumnjivost činjenice postojanja koja se potvrđuje činjenicom mišljenja jeste jasna i razgovetna. Jasnost i razgovetnost Kartezije definiše na sljedeći način. Jasnom nazivam onu spoznaju koja je pozornom duhu živa i otvorena, Tako kažemo da ono jasno vidimo što je pred našim okom, koje promatra i što dosta snažno i otvoreno na nj deluje. Razgovjetnom pak nazivamo onu spoznaju koja je pored jasnoće tako od svega drugoga odjeljena i rastavljena da u sebi sadržava samo ono što je jasno. Ovakav tip evidencije postaje kriterijum za svaki vid istinitog znanja. Epistemološki kriterijumi, clara et distincta, čine polazne osnove ispravnog saznanja, jer su jedini jemac izvesnosti. Ukoliko znanje nije izvesno, ono se ne može ni smatrati istinitim. Prema Descartovom samorazumevanju, on ne polazi od određenih metafizičkih postavki, već nastoji da nam pokaže kako, naprotiv, čini svesni otklon u odnosu na svaku moguću predrasudu, pa i predrasude tradicije filozofije. Stoga su kriterijumi jasnosti i razgovetnosti, kao glavni momenti teorije saznanja, ujedno i osnov validiranja nekih fundamentalnih metafizičkih pojmova, kao što je pojam substancije. Pod substancijom Descartes razume nešto što postoji samostalno, nezavisno od bilo koje druge stvari. To je substancija u punom smislu te reči i takva može biti samo jedna, naime Bog. Termin substancija ne može se koristiti jednoznačno i za Boga i stvorena bića, jer ova posljednja ne postoje na osnovu samih sebe, već, prema Descartu, pretpostavljaju svoj viši uzrok. Substancija pak jeste i ono što se spoznaje na osnovu sebe, odnosno odvojeno od bilo čega drugog. Ona jeste ono čiji pojam ne zahteva i ne pretpostavlja pojam neke druge stvari. Takve su jedino misleća i protežna stvar. Atributi protežnosti i mišljenja međusobno se isključuju, što upućuje na realnu razliku između res extensa i res cogitans. U svojoj psihologiji Branislav Petronijević navodi dualizam kao četvrto od pet mogućih metafizičkih odgovora na problem odnosa duše i tela. Petronijević odbacuje dualizam kao održivu teoriju odnosa duše i tela zbog njoj svojstvenih protivrečnosti. Ove protivrečnosti najvidljivije su u pokušajima da se objasni veza između dve supstancije. Iako se razlika između dve res spoznaje jasno i razgovetno, to nije slučaj kada je reč o njihovoj vezi, koja ne može da se ignoriše. Descartu je stalo do toga da razjasni razliku između duše i tela. Sporno je, međutim, govoriti o razlici kada je pojam jedinstva ostao nerazjašnjen. Ukoliko nije rasvetljena veza između dve supstancije, onda nije ni njihova razlika, čime se dovodi u pitanje stepen jasnosti i razgovetnosti ovih pojmova. Interesantno je to da Descartes ističe kako se jasnost i razgovetnost ne odnose na prirodu stvari, već na spoznajne mogućnosti našega duha. Mi nemamo sposobnost potpune ili savršene spoznaje prirode, duha i tela, jer bismo imali znanje kakvo ima i Bog, što je, tvrdi Descartes, nemoguće. Jasnost i razgovetnost odnose se stoga na potpunost jednog saznanja, koje je takvo da ga nikakvo drugo mišljenje ne može učiniti manje potpunim. Ovo zapažanje nam najpre sugeriše to da se odnos dve supstancije može primarno tumačiti kao epistemološki, a ne metafizički problem. Mi ne možemo drugačije da zamislimo odnos dve res nego što je to već slučaj. Metafizičko pitanje njihove prirode ostaje pak otvorenim. Pored toga, tumačeći u svetlu ovog zapažanja epistemološku funkciju izvesnosti, primećujemo misaone motive koje će Peirce smatrati duboko problematičnim i čije prisustvo se može utvrditi među metodama za učvršćivanje verovanja, o čemu će uskoro biti više reči. Za uzrocima metafizičke nekompatibilnosti dve res neophodno je tragati unutar oblasti kartezijanske epistemologije. Kartezijanska teorija saznanja postavlja kriterijume za jasno razlikovanje i odvajanje duha od tela, a isto tako sugeriše i moguće pravce tematizovanja problema vezanih za njihov odnos. Problem duha i tela iz ugla kartezijanske epistemologije ispostavlja se kao problematični izraz duha kartezijanizma. Duh kartezijanizma kako ga Peirce naziva, čini skup određenih osobina i tendencija koje Descartovoj misli daju njeno suštinsko obeležje. Ovaj se duh ne ograničava samo na okvire kartezijanske misli. Prisutan je i u radovima potonjih filozofa, što Peirce već u svojim ranim delima ističe kao problem. Ovakva dijagnoza potvrđuje se i u paradigmatičnosti kartezijanskog odnosa prema problemu duha i tela i aporetičkom potencijalu dualizma substancija, koji ima svoje zagovornike čak i danas i koji ima nemalog udela u načinu na koji pristupamo i tradiciji filozofije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Aleksandra Risteskog Dualizam substancija i duh kartezijanizma. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Peirceovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
1: Istoričar spoznaje istinu, no ta je istina veoma složenog sastava. On je sposoban da obnovi određene fragmente istorijskog života u neiskrivljenom i više ili manje tačnom obliku. Ali pored oruđa rada, odeće i građevina, jezičkih oblika, rituala i političkih ustanova, sadržaja zakona i verovanja i drugih najrazličitijih aspekata života prošlosti, koje je moguće opisati sa dovoljno velikim stepenom tačnosti, u životu postoji i nešto drugo. To je opšti sistem odnosa, strukturni princip koji objedinjuje sve aspekte stvarnosti, možda svaki put poseban. Ona atmosfera koja preobraća konglomerat nepovezanih artefakata i tekstova u koherentnu celinu. Ispostavlja se da misla o istoričara koji pripadaju različitim periodima ili kulturama, a često i savremenika, svaki put na svoj način razume i formuliše taj integrativni princip. Treba li zbog toga padati u očaj ili poricati našu sposobnost saznavanja istorije? Istorija je, kao i druge nauke, kumulativna, iako je svakako mera njene kumulativnosti posebna. Ona nasleđuje ranije stečena znanja i kadra je da ih prenese sljedećim generacijama učenih ljudi. No, nasleđuje se samo određeni, pretežno činjenični deo znanja, a zajednički pogled na određenu epohu menja se u skladu sa slikom sveta koju deli nova generacija istoričara. Tako je bilo i sa Febrom. On je otkrio kontinuitet između srednjeg veka i renesanse i došao do zaključka da između te dve epohe nije bilo tako oštrog prekida kakav je postulirao Jakob Burckhardt, koji je pisao o otkriću sveta i čovjeka u doba renesanse. Pri tome, Febre i drugi istoričari koji su proučavali civilizaciju 16. veka nisu otkrili mnogo novih činjenica, ali se zato promijenilo gledanje na celinu i na karakter istorijske celovitosti renesanse i na sliku evropskog i svjetskog istorijskog procesa. Dakle, pripadnost istoričara društvu i njemu svojstveno viđenje svijeta jesu neophodni uslovi za njegovu spoznaju prošlosti u terminima savremenosti. Kao što vidimo, istorija problem u korenu se razlikuje od istorije pripovedanja i njena najveća razlika jeste u novoj ulozi istoričara u razumevanju i rekonstrukciji prošlosti. Drugi aspekt historičareve delatnosti koji su predstavnici nove istorijske nauke izdvojili kao najvažniji, sa svoje strane najtešnje je povezan sa razumevanjem osobenosti metoda nauka o kulturi i njihovoj suprotnosti metodama nauka o prirodi. Ove posljednje bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke ove posljednje bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke nauke o čovjeku. Predmet njihovog istraživanja jeste subjekat koji misli i osjeća, sličan samom istoričaru. Metode njegovog izučavanja moraju se radikalno razlikovati od metoda prirodoslovlja. Istoričar se više ne zadovoljava samo jednim spoljašnjim prirodoslovnim opisom, prikazom istorijskih pojava i događaja sa pozicije spoljašnjeg posmatrača. On je u stanju da povede dijalog sa ljudima druge kulture i epohe, da se potrudi da pronikne u sklop njihovih misli i osjećanja u tajne njihove svesti. Zato tradicionalni naučni pristup sa spoljne strane mora biti dopunjen pristupom iznutra, sa pozicije ljudi prošlosti. Pri prvom, spoljašnjem pristupu, istoričar primjenjuje pojmove i kategorije savremene nauke, dok pri pristupu iznutra nastoji otkriti gledište ljudi druge epohe. Osluškuje ih. Dešifrovanje jezika strane kulture, njenih sopstvenih pojmova i specifične logike jeste potpuno nova tema istorijske nauke. Okrenimo se Febrovom delu Problem neverništva u 16. veku, Rableova religija. Kako bi odgovorio na pitanje da li je znameniti francuski pisac bio ateista, kako su tvrdili Febrovi prethodnici, naučnik se ne ograničava na analizu njegovih romana, koja svedoči o tome da je Rabelais napadao crkvu, a ne hrišćanstvo kao takvo, već postavlja opštije pitanje. Da li je on mogao da bude ateista, to jest da li su u Evropi tog perioda postojali uslovi za nastanak takvog pogleda na svet koji ne bi imao potrebu za idejom Boga i koji bi nalazio druge, nereligiozne osnove? Postavljanje pitanja bilo je bez presedana i Fevre je nameravao da prouči duhovni univerzum datog vremena i da utvrdi njegove granice, da ocrta nevidljive konture mentalne sfere. Za rešavanje tog problema više nije bila dovoljna analiza dela samog Rabelaisa i Fevre je, uključujući najraznovrsnije izvore, nastojao da otkrije intelektualnu opremljenost ljudi 16. veka. Proučivši njihov način života, načine doživljavanja sveta, afektivne osobenosti i psihološke reakcije, pre svega na osnovu književnih spomenika, naučnik je došao do zaključka da se u to vrijeme takav mentalni instrumentarij još uvijek nije mogao oblikovati. Tako su potrebe istraživanja navele Fevra da stvori novi pojam kako bi ulovio simptome neizrečene logike kulture druge epohe, logike koja u izborima nije mogla naći direktan i neposredan izraz. Nezavisno od toga da li je Fevrov odgovor na pitanje o neverništvu u Rabelaisovom veku bio potpuno ubedljiv, on je formulisao i eksperimentalno utemeljio metod istraživanja dubokih slojeva ljudske svesti drugih epoha i kultura. Time su pred istoričarem postavljeni novi zahtevi. Kako bi se proniklo u svest ljudi prošlih vremena i obnovila njena struktura, neophodno je proširiti krug izvora koji bi mogli da pruže neophodne odgovore i intenzivno koristiti metodiku drugih disciplina, od psihologije do lingvistike i semiotike. Teško je biti istoričar mentaliteta u višem stepenu, ne samo zato što takvo istraživanje iziskuje promišljenost i domišljatost, već i zbog toga što je neophodno orijentisati se na mnoge druge susedne nauke. Leroy Ladiri, koji je počeo kao agrarni istoričar, u svojim posljednjim radovima intenzivno koristi metode strukturalističkog književnog proučavanja. U radu orijentisanom na izučavanje mentaliteta implicitno se porede dve slike sveta: istoričareva slika sveta, od koje on polazi u svom istraživanju, i viđanje sveta očima ljudi izučavane epohe. Ne predstavlja li upravo ta konfrontacija dvaju načina svesti glavnu privlačnu crtu istorije? No, u kontekstu istorijskog istraživanja, razmatranje unutrašnje tačke gledišta ljudi izučavanog društva, njihovog poimanja sveta, mentaliteta, proizlazi iz potreba objašnjenja njihovog ponašanja. Kako su analisti više puta naglašavali, društveno ponašanje ljudi samo je delimično određeno njihovim materijalnim interesima i socijalnim položajem. U velikoj meri ono je determinisano potpuno drugim faktorima, religioznim, etničkim mentalitetom, obrazovanjem ili njegovim odsustvom, polom i dobom itd. Ono što je proizvod ljudske mašte i fantazije, njihove zablude, sujeverija i iluzije, njihova lažna svest, Marks, u jednakoj, a možda i u većoj meri, utiče na njihove postupke i određuje društveno ponašanje pojedinaca i grupa nego uobičajeni klasno-ekonomski faktori. Delovanje materijalnih faktora nemoguće je razumjeti ako se nastavi sa ignorisanjem čitavog tog sveta emocija i ideja, kulturnih tradicija, verovanja i stereotipa. Društvo kao da živi u dve dimenzije, u materijalnom svetu i u svetu u obrazilje. Zapravo je razgraničenje među njima veoma uslovno i teško da se može naći takva sfera ljudske delatnosti u kojoj se ne prepliću materijalno i idealno. Ta suprotnost u završenom metafizičkom obliku potiče iz marksizma, koji je, koncentrišući se na ideju klasne borbe, i istoriju filozofije interpretirao u vidu borbe između materializma i idealizma, znatno pojednostavljujući njenu stvarnu sliku. Pred istoričarima koji društva posmatraju kao celovito protivrečan sistem, težak je zadatak obuhvatiti različite strane njegovog života, od ekonomskog do intelektualnog, i promisliti ga kao neku sveukupnost. Dokaz da se pitanje zaista tako postavlja leži u idealu sveukupne ili globalne istorije koju su istakli analisti. Oni su se suočili sa podelama istorijskih disciplina nastalim još u prošlom stoljeću, pri čemu je ekonomska istorija bila odvojena od političke i od istorije kulture ili religije. Sam po sebi neizbežan i opravdan proces naučne specijalizacije doveo je do gubitka celine istorije društvenog čovjeka. Realan život, bogat svojim oblicima i organski povezan, u delima historičara pojavljuje se razdeljen u zasebne ogranke. Zato je odavno sazrela potreba za historijskom sintezom. U kojoj je meri takva sinteza ostvariva, nije potpuno jasno, najvjerojatnije je to nadzadatak, čijem se rješavanju samo može stremiti. Tu je horizont kakome kretanje rađa nove metodološke probleme. No upravo je problem historijske sinteze od samog početka interesovao Febra i Bloka, sledbenike Andrija Bera, koji je to pitanje postavio u svojoj reviji za historijsku sintezu. Idejom globalne historije rukovode se Dibi, Legoff, Leroy, Ladiri, Vovel, Jean-Claude Schmitt i niz drugih predstavnika nove historijske nauke. Može se tvrditi da je jedan od najkarakterističnijih crta ovog pravca historijske misli, možda čak i najkarakterističniji i metodološki najvredniji, upravo problem sinteze. Ne čine se uvijek dovoljno uverljivim konkretna rješenja tog pitanja koja nude ti historičari, kad se lako uočavaju pojednostavljenja i ispravljanja odnosa koja vode povratku deklarativno odbačenoj teoriji baze i nadgradnje. Nije li takva formula Michela Vovela od podruma do tavana ili teorija Pierre Chonia o trećem nivou stvarnosti, prvi ekonomija, drugi društveni poredak, treći mentalitet i ideologija. Razrada metoda sintetičkog pristupa razumevanju i prikazivanju društva i njegovog razvoja nemoguća je bez interdisciplinarnosti. Iziskuje od historičara naglo širenje vidika i izlazak iz uobičajenih okvira relativno uske specijalizacije. Na savremenom stupnju, nova historijska nauka sebe doživljava kao antropološki orijentisanu istoriju, u čijem centru pažnje stoji čovjek u svim svojim životnim oblicima, od proizvodne delatnosti do porodičnih odnosa i od tehnike do religioznog i intelektualnog života. Historijska antropologija, ili možda bolje rečeno historijska kulturna antropologija, i nastoji da ostvari interdisciplinarnu sintezu. Realizacija njenih zadataka iziskuje naučnika novog tipa, sa širokim vidicima, svestrano obrazovanog profesionalca, koji bi istovremeno posjedovao solidnu teorijsku pripremu i sklonost ka pitanjima metodologije i epistemologije. U prethodnim redovima dotaknuti su samo neki aspekti metodologije savremenog historijskog znanja. Bilo je reći samo o jednom historijskom pravcu, školi anala. Međutim, taj izbor nimalo nije slučajan. Naime, kada kritičari konstatuju krizu naše profesije, oni okrivljuju pre svega upravo taj pravac. Sa takvim se optužbama teško možemo složiti. To što su se u okviru nove historijske nauke sa najvećom jasnoćom otkrile nove tendencije, dokaz je toga da ta kriza nije ništa drugo no kriza rasta. Čuvši od kolega izjave o krizi historije, Brodel je izjavio da je kriza normalno stanje nauke. Nauka koja ne doživljava krizu nalazi se u stanju stagnacije. Kriza rasta, koja se danas opaža, ispoljava se ne u prostom kvantitativnom nakupljanju znanja, već u značajnom lomljenju ustaljenih stereotipa i obrazaca, u sazrevanju duboke transformacije istraživačkih metoda i naučnih pristupa. U centru krize nalazi se sam historičar. On treba da menja svoje metodološke i gnoseološke principe i orijentacije. Dostići te nove pozicije nije nimalo lako, ali od njegovog izbora zavisi u kojoj će se meri naša profesija osloboditi tereta prošlosti i odgovoriti korenitim potrebama čovjeka krajem 20. i početkom 21. veka.
0: U emisiji Imaginarna edicija pratili ste četvrti završni deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo debitanski album pijanistkinje Darije Vasiljeve, koji će se u slobodnoj prodaji naći od naredne nedelje. Ovo izdanje, u potpunosti posvećeno muzici Aleksandra Skrjabina, bit će objavljeno za izdavačku kuću Aparte. Ova mlada ruska umetnica studije započela na konzervatorijumu u Kazanju, da bi nakon zapaženih rezultata na nekoliko pijanističkih takmičenja, uključujući i međunarodni konkurs Smetana u Pragu, dobila stipendiju Univerziteta u Lucernu. Tokom usavršavanja u Švajcarskoj, u klasi Benjamina Mozera, posebno se posvetila tumačenju muzike Aleksandra Skrjabina, koja joj je po svom senzibilitetu bila izuzetno bliska, te 2024. godine osvojila drugu nagradu, ex aequo, odnosno najveće priznanje, jer prva nagrada nije dodeljena, na 26. međunarodnom takmičenju Skrjabin u Italiji. Stoga ne iznenađuje činjenica da je i za svoje debitantsko diskografsko izdanje Darija Vasiljeva izabrala upravo muziku ovog ruskog autora. Pod nazivom Skrjabin elementi na ovom albumu je predstavila jedinstveni muzički jezik ovog autora izborom sonata, valcera i prelida posmatranim kroz prizmu četiri prirodna elementa zemlje, vode, vazduha i vatre. Vodu i zemlju tako predstavljaju rani valcer opus 1 i izbor prelida iz opusa 11, kao i prva i druga klavirska sonata, odnosno sonata fantazija, inspirisana morem. Kroz kasnija, zrelija i tehnički izuzetno zahtevna dela poput četvrte i pete sonate, u kojima muzika postaje nestalna i

eksplozivna, nalik plamenu, Vasiljeva uvodi elemente vazduha i vatre, prateći Skjabinovu obsesiju prirodnim silama. Na početku emisije slušat ćete drugu sonatu u gismolu i tri prelida iz opusa 11, broj 4, broj 12 i broj 23.

U emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Klocki čikaškog kvarteta Laodana. Sredinom maja je bečki Trost Records objavio još jedan zapis sa vibrantne čikaške scene improvizovane muzike, kompakt disk Klocki kvarteta kineskog tenor saksofoniste i umetnika na tradicionalnim duvačkim instrumentima Laodana, uz učešće pijanistkinje Mabel Kwan, kontrabasiste Joshua Abramsa, bubnjara i perkusioniste Michaela Zeranga. Album je snimljen uživo u Elastic Arts u Chicagu u aprilu 2024. godine. Poslednjih deseta godina kineski multiinstrumentalista Laodan se nameće kao jedna od najaktivnijih, najveštijih i najsvestranijih ličnosti improvizovane muzičke zajednice. Dok je u svojim najranijim radovima istraživao nove improvizacione terene sa dizijem, tradicionalnom kineskom bambusovom flautom koja se koristi u mnogim regionalnim muzičkim pristupima, lirskoj delikatnosti na tom instrumentu sada suprotstavlja svirepu energiju i oštar ton tenor saksofona, otkrivajući tako nove aspekte svoje složene muzičke ličnosti. Laodan se potvrdio kao briljantni pripovedač, a rezultat saradnje sa Kwanovom, Abramsom i Zerangom je spreman da vidi kao modernu pionirsku muziku, u kojoj se dinamika kvarteta ogleda u ritmičkim čarolijama i slobodnim improvizovanim igrama koje ističu njihove nezavisne, temperamentne i raznovrsne glasove.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Johana Baptista Wendlinga, Fridriha Kulaua, Leoša Janačeka i Đorđa Enescua. Emisiju započinjemo kompozicijama posvećenim flauti Johana Baptista Wendlinga. Koncertino u G-duru, sonatu u D-duru i koncertino u E-molu izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.